0: biex nifmu trattat ta' Maastricht, l-ewwel jeħtieġ li nbdew b'ftit storiku. Il-proġett Ewropew beda bħala konsekwenza tal-erda li ġabet magħha t-tieni gwerra dinjija. Il-gvernijiet Ewropej kienu determinati li ma jippermettux li ssir gwerra oħra u l-idea tagħhom kienet li l-kooperazzjoni ekonomika twassal għal paċi dejjima. B'din id-determinazzjoni ħolqu l-Komunità Ewropea tal-faħam u l-azzar fl-1951, segwita mill-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika fl-1957, permezz tat-Trattat ta' Ruma. Il-pass il-kbir li miss kien l-Att Uniku Ewropew tal-1986, li kellu l-għan li sal-1992 joħloq Suq Uniku fih dan il-Komunità Ekonomika Ewropea. Is-Suq Uniku kellu jiżgura l-moviment liberu tal-merkanzija, tas-servizzi, tal-persuni u tal-kapital. Madankollu, sa tmiem is-snin 80, il-membri tal-Komunità Ekonomika Ewropea ħassew l-ħtieġa ta' integrazzjoni aktar miqrib, mhux biss ekonomikament iżda wkoll politikament.
1: It-Trattat ta' Maastricht uffiċjalment magħruf bħala Trattat dwar l-Unjoni Ewropea ġie ffirmat fis-7 ta' Frar 1992 f'Maastricht, belt fix-xlokk ta' Netherlands, mit-12 membru tal-Komunitajiet Ewropej ta' dak iż-żmien. Huwa daħal fis-seħħ fl-ewwel ta' Novembru 1993 wara li ġie rratifikat mill-membri kollha. It-Trattat ta' Maastricht kien rivoluzzjonarju b'diversi modi, primarjament stabbilixxa formalment l-Unjoni Ewropea u trasforma l-Komunità Ekonomika Ewropea f'unjoni aktar koeziva u komprensiva.
0: Innovazzjoni sinifikanti oħra introdotta mit-Trattat ta' Maastricht kienet iċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. Dan il-kunċett ġdid ippermetta liċ-ċittadini jiċalqu u jgħixu liberament fl-Unjoni Ewropea. Huwa tagħhom id-dritt ukoll jivvutaw u li joħorġu għall-elezzjonijiet lokali u tal-Parlament Ewropew fi kwalunkwe pajjiż tal-Unjoni Ewropea, fil-waqt li rawhem sens aktar b'saħħtu ta' identità u waqda Ewropea. Wieħed mill-aspetti l-aktar sinifikanti tat-Trattat ta' Maastricht kien il-pjantazzjoni li stabbilixxa għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Fl-aħħar mill-aħħar dan wassal għall-introduzzjoni tal-Euro bħala moneta komuni bilan li tingħata spinta lill-istabilità ekonomika u jiġu faċilitati l-kummerċ u l-vjaġġar fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. It-Trattat ħoloq Unjoni Ewropea bbażata fuq 3 pilastri. L-ewwel pilastru kopra l-Komunitajiet Ewropej unkluda politiki ekonomiċi, soċjali u ambjentali. It-tieni pilastru kien il-politika estera u ta' sigurtà komuni, li kellha lan li tiżgura preżenza esterna u ta' strateġija ta' sigurtà unifikati. Tielet pilastru kien il-ġustizzja u l-affarijiet interni, li ffoka fuq il-kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġi, kwistjonijiet ġudizzjarji u politiki dwar l-immigrazzjoni.
1: It-trattat saħaħ b'mod sinifikanti ir-rwol tal-Parlament Ewropew bil-introduċa l-proċedura ta' kodeċiżjoni li żiedet is-setat leġislattivi tiegħu u b'hekk sar koleġislatur mal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea f'ħafna qosma ta' politika. Dan it-trattat espanda wkoll l-influenza tal-Parlament fuq il-Kummissjoni Ewropea u taħ l-awtorità li approva jew jirrifjuta l-kandidat propost għall-President tal-Kummissjoni u l-Kummissjoni kollha kemmi. Barra minn hekk issaħaħ ir-rwol tal-Parlament fi kwistjonijiet baġitarji, billi l-Parlament ingħata aktar kontroll fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea. Dawn l-iżviluppi fir-rwol tal-Parlament għenu biex il-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea isir aktar trasparenti u rappreżentattiv tar-rieda tal-ċittadini tagħha.
0: It-Trattat ta' Maastricht mbagħad ġie aġġornat bit-trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza. It-Trattat ta' Amsterdam ġie ffirmat fi 2 Ottubru 1997 u dħal fis-seħħ fl-ewwel ta' Mejju 1999. Huwa kellu lan li jissimplifika l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea bit-tħejjija tkabbir futur tal-Unjoni. Introduċa wkoll il-kunċett ta' kooperazzjoni msaħħa li jippermetti lill-grupp ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jimxu l-qudiem f'ċerti oqsma, anki jekk l-oħrajn ma jkunux iridu jissieħbu immedjatament. Din il-flessibilità kienet kruċjali biex jiġu akkomodati l-ħtiġijiet u l-interessi differenti ta' Unjoni Ewropea fi proċess ta' espansjoni. Bl-inkorporazzjoni tal-kapitolu soċjali tal-liġi tal-Unjoni Ewropea, it-Trattat ta' Amsterdam enfasizza l-importanza ta' drittijiet soċjali, l-impjieg u non-diskriminazzjoni. Kellu kollan li joħloq żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja li twassal għal-kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea foqsma bħal l-azil, l-immigrazzjoni u kwistjonijiet ġudizzjarji.
1: Barra minnek, it-trattat saħħaħ ukoll il-politika estera u ta' sigurtà komuni billi ħoloq ir-rwol tal-kamp diplomatiku tal-Unjoni Ewropea. Din il-pożizzjoni hija magħrufa wkoll bħala r-rappreżentant għoli għall-affarijiet barranin. U l-introduzzjoni tagħha tejbet il-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li taġixxi b'mod koeżiv fix-xena internazzjonali. Barra minn hekk it-trattat ta' Amsterdam irriforma l-istituzzjonijiet biex itejjeb l-effiċjenza tagħhom, estenda l-proċedura ta' kodeċiżjoni u żied is-setat tal-Parlament Ewropew.
0: Trattat ta' Nizza ġi firmat fis-26 ta' frar 2001 u dħal fis-seħħ sentejn wara. Huwa kien ifokat primarjament fuq it-tħejja tal-Unjoni Ewropea għall-akbar tkabbir tagħha sal-lum bl-adesjoni ta' xar pajjiżi ġodda fl-2004. It-trattat aġġusta l-biżijiet tal-votazzjoni fil-Kunsill, biddel il-kompożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea u estenda l-użu tal-votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata. Dawn il-bidliet kienu essenzjali biex iġi żgurat li l-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea jibqgħu effiċenti u effettivi mat akbar ta' pajjiżi membri.
1: It-trattat ta' Maastricht u trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza li komplew jaġġornaw kienu passi kruċjali fil-proċess ta' integrazzjoni Ewropea. It-trattat ta' Maastricht stabbilixxa l-pedament għall-Unjoni Ewropea kif nafu għallum bil-introduċa bidliet politiċi, ekonomiċi u soċjali sinifikanti. It-trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza komplew jibnu fuq dan il-pedament peress li indirizzaw kwistjonijiet istituzzjonali u ħejjew l-Unjoni Ewropea għall-espansjoni. Dawn it-trattati jirriflettu natura dinamika u li dejjem tevolvi tal-Unjoni Ewropea u juru l-kapaċità tagħha li tadatta u tirriforma bit-tweġiba għall-sfidi u opportunitajiet ġodda. Waqt l-Unjoni Ewropea tkompli tikber u tinbidel, dawn it-trattati fundamentali jibqgħu l-pedamenti tal-istruttura u l-governanza tagħha.
0: Tista' tisma' aktar podcast fuq Europol Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
2: Vaak over EU-wetten die in Brussel worden gemaakt. Maar wat gebeurt er als die wetten worden overtreden? Of als landen het niet eens kunnen worden over wat ze eigenlijk betekenen? Het Hof van Justitie van de Europese Unie is in zulke gevallen bevoegd om op te treden. Het Hof van Justitie van de EU is de rechterlijke autoriteit van de EU. Maar welke rol speelt het concreet? Het zorgt ervoor dat het EU-recht door alle EU-landen op dezelfde manier wordt uitgelegd en toegepast. Dit betekent dat landen, instellingen en bedrijven allemaal dezelfde regels volgen en dat jouw rechten als EU-burger worden beschermd. De rechterlijke autoriteit heeft haar hoofdkantoor in Luxemburg en bestaat uit twee hoofdorganen. Het eerste orgaan is het Hof van Justitie zelf, dat ingrijpt wanneer nationale rechters niet zeker weten hoe het EU-recht moet worden uitgelegd. Ze kunnen dan om een zogenoemde prejudiciële beslissing vragen. Het Hof van Justitie evalueert ook bepaalde EU-wetten om te zien of ze nietig moeten worden verklaard en behandelt rechtsvragen in hoger beroep na een beslissing van het gerecht. Wat is dan het gerecht, zul je vragen? Dat is het tweede orgaan van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het houdt zich voornamelijk bezig met zaken die aanhangig zijn gemaakt door personen, bedrijven of organisaties, in het bijzonder wanneer beslissingen van EU-instellingen worden aangevochten. Het Hof van Justitie heeft één rechter uit elk EU-land en wordt ondersteund door advocaten-generaal, die onafhankelijke juridische adviezen uitbrengen om te helpen bij uitspraken. De zittingen zijn openbaar en beschikbaar in alle 24 officiële EU-talen. De eerste president van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal was Massimo Pilotti, een Italiaanse rechter. In zijn inaugurele toespraak in 1952 vatte hij de geest van het Hof met deze woorden samen. De rechters van het Hof hebben maar één ambitie, zich waardig te tonen voor het vertrouwen dat de lidstaten in hen stellen, door zich volledig te wijden aan het welzijn van de gemeenschap. Je vraagt je misschien af in welke zaken het Hof van Justitie van de Europese Unie dan concreet uitspraak doet. We geven je een overzicht. Ten eerste beslecht het Hof juridische geschillen wanneer landen het EU-recht schenden. Denk bijvoorbeeld aan landen die een bepaalde EU-richtlijn niet correct uitvoeren. Ten tweede treedt het Hof van Justitie van de Europese Unie op wanneer nationale rechters om hulp vragen. Als een rechter in Italië of Polen niet zeker weet hoe een EU-regel moet worden uitgelegd, kan die het Hof van Justitie vragen om verduidelijking. Tot slot doet het Hof uitspraak wanneer beslissingen van EU-instellingen worden aangevochten. Stel dat het parlement of de commissie een verordening goedkeurt die volgens jou de grondrechten schendt. Als het Hof van Justitie van de Europese Unie het met je eens is, kan het beslissen om die wet nietig te verklaren. Wil je een beroemde uitspraak van het Hof horen? In 2017 verklaarde het dat Uber een vervoersbedrijf was en niet alleen een digitaal platform, waardoor de regelgeving voor Uber in heel Europa veranderde. Waarom is dit allemaal belangrijk voor jou? Of je nu iets koopt op het internet, in het buitenland werkt, of je zorgen maakt om de bescherming van je gegevens, de EU-wetgeving heeft invloed op je leven. Het Hof van Justitie van de Europese Unie zorgt ervoor dat die wetgeving eerlijk wordt toegepast. De uitspraken van het Hof scheppen precedenten. Ze vormen het toekomstige EU-beleid op het gebied van migratie, klimaatactie, consumentenrechten en nog veel meer. De volgende keer dat je dus hoort over een belangrijk EU-besluit of een juridische strijd om digitale rechten, weet dan dat het Hof van Justitie van de EU achter de schermen werkt om de rechtsstaat te verdedigen in de hele Europese Unie. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlament.
3: Európa je jedným z najurbanizovanejších regiónov sveta s veľkým množstvom väčších či menších miest, ktoré sú centrami hospodárskej a sociálnej aktivity. Mestá sú však často preťažené, čo má výrazný vplyv na kvalitu života v nich. Európska únia považuje mestskú mobilitu za rozhodujúci aspekt sociálneho začlenenia a za dôležitý faktor, ktorý určuje blahobyt ľudí. Cieľom je pritom vytvoriť inteligentnejšie a udržateľnejšie systémy mobility v mestách. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto epizóde sa venujeme téme ekologickejšej, zdravšej a udržateľnejšej mestskej mobility v Európe. Prijatie udržateľnejšieho prístupu k mestskej mobilite je základným krokom k dekarbonizácii dopravy, splneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN a vybudovaniu mestských dopravných systémov, ktoré sú ekonomicky zdravé, ekologické a sociálne inkluzívne. V roku 2021 schválila Európska komisia nový rámec Európskej únie pre mestskú mobilitu, ktorý je veľmi dôležitou iniciatívou zameranou na formovanie budúcnosti dopravy v mestách a obciach v Únii. Je to komplexný plán, ktorý má zmeniť spôsob, akým sa v našich mestách pohybujeme. Ide o plán pre ekologickejší, digitálnejší a odolnejší systém mestskej mobility. Je navrhnutý tak, aby pomohol mestám splniť cieľ Európskej zelenej dohody, ktorým je zníženie emisí skleníkových plynov o 90% do roku 2040. Podpora udržateľných druhov dopravy je ústredným bodom nového rámca Európskej únie pre mestskú mobilitu. Znamená to uprednostňovanie chôdze, cyklistiky a verejnej dopravy pred individuálnym používaním automobilov. Cieľom plánu je, aby tieto možnosti boli dostupnejšie, spoľahlivejšie a efektívnejšie, aby si ich ľudia zvolili namiesto menej udržateľných alternatív. Rámec tiež zdôrazňuje dôležitú úlohu digitalizácie v mestskej mobilite. Digitálne technológie možno použiť na zlepšenie riadenia dopravy, zníženie preťaženia a zefektívnenie verejnej dopravy. Okrem toho sa rámec zameriava na uľahčenie využívania služieb tzv. Spoločnej mobility, ako je požičiavanie bicyklov a carpooling, čím chce znížiť počet vozidiel na cestách. Ďalším kľúčovým aspektom rámca je odolnosť. Európska únia chce zabezpečiť, aby boli mestá pripravené na akékoľvek scenáre, a dokázali sa z nich rýchlo spamätať. Či už ide o extrémne poveternostné podmienky spôsobené zmenou klímy, alebo o krízy, ako bola pandémia COVID-19. Na dosiahnutie takejto odolnosti je potrebné vypracovať pohotovostné plány a investovať do infraštruktúry, ktorá dokáže takýmto výzvam odolať. Nový rámec Európskej únie pre mestskú mobilitu sa zaoberá aj inkluzívnosťou. Cieľom je zabezpečiť, aby bola mestská mobilita prístupná pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich vek, zdravotné postihnutie alebo ekonomickú situáciu. Má sa teraz zaistiť, aby bola verejná doprava prístupná pre ľudí so zdravotným postihnutím, aby aj menej majetné skupiny obyvateľstva mali rovnaký prístup k doprave ako lepšie situovaní občania. Ďalším dôležitým aspektom nového rámca Európskej únie pre mestskú mobilitu je financovanie. Európska únia poskytuje niekoľko možností financovania na podporu projektov v oblasti mobility miest. Tieto fondy pomáhajú mestám zavádzať inovatívne riešenia, vrátane vozových parkov elektrických autobusov a inteligentných systémov riadenia dopravy. Príkladom môže byť mesto Gent v Belgicku. To zaviedlo prostredníctvom finančných prostriedkov Európskej únie sériu opatrení na podporu udržateľnej mobility. Vytvorilo napríklad nízkoemisné zóny a rozšírilo svoju cyklistickú infraštruktúru. Tieto iniciatívy výrazne znížili automobilovú dopravu a zlepšili kvalitu ovzdušia v meste. Od roku 2002 Európska komisia každoročne v polovici septembra organizuje Európsky týždeň mobility. Jeho cieľom je zlepšiť verejné zdravie a kvalitu života podporou čistej mobility a udržateľnej mestskej dopravy. Týždenné podujatie povzbudzuje mestá a obce v celej Európe, aby zaviedli a propagovali opatrenia v oblasti udržateľnej dopravy a motivovali ľudí, aby skúšali aj ďalšie alternatívy k preprave autom. Táto iniciatíva nielenže zdôrazňuje výhody udržateľnejšej mobility, ale zároveň podporuje kultúru aktívneho občianstva a zapájania sa do života vo svojom najbližšom okolí. Zúčastnené mestá počas 7 dní organizujú celý rad aktivít vrátane jazdy na bicykli, dní bez aut či seminárov o územnom plánovaní a výhodách verejnej dopravy. Ide o týždeň plný inovácií a spoločného odhodlania vytvárať mestské priestory príjemnejšie pre život. Za posledných 20 rokov Európsky týždeň mobility neustále rastie. Každú jeseň sa koná vo viac ako 3000 malých, stredných a veľkých európskych miest. Jedným z najväčších úspechov Európskeho týždňa mobility je realizácia trvalých opatrení, ktoré zlepšujú mestskú mobilitu.